Tần ta bởi âm ta bởi nghiêng trong sạc. Bùi bùi tìm bọ mò nhàng mò lù. Sò lón kèng bò nhị sò lán kì. Sò lán tiên tân nông bò nhị bà gái á vát. Tần ta sò lá đài lá. Lá mạng cô ạc. Bù kịp bù nông tình yên.